Matthew Timiensa. Nana numuno, Yohani awoye osuboni no babekan asamu wa yudi asreso. Se, monsachira mwajuni, na osura hini na ben. Na woyini die odifo yesea kane huasem se. Obini irtiem, wa asreso se. Monsie siye erade kwain, moma na timpontini. Enso na Yohani ifra ntuma wadi yome nyui na aye. Na ngoma aboso wa bonasini. Na nedua nene ntitu me, ni wire muwo. Ena Yerusalem fuwa ni yudia fuwa nyina ni yodan hunsa si nyina asu fuwa friko ninchen. Na waka wambone maano bo wanesu wa esubontin yodan mu. Na Yohani hunu farisi fuwa, ni sadiki fuwa numu bibiri se woba esubo no hono. Ose wanse, nuhuritiyama. Mwane wachire muse munya ni mfire bufu ya eba noho. Eni ya monsu waba efata jinsachira. Na monsu su nkanu mumuse, ya jani Abraham. Na mekama chire muse, unyanko pombe tumie nyane mefri abuwe imu ama Abraham. Na enso wadi ekumano watu nyano hini hodada. Intidwe biara enso waba panu, ubi chatu ujemu. Media mebuwa su unsiumu, ko ajinsachire mu. Na diye udime chiba no diye, ni huye jinsemi. Na nempabu wampu, minsese mikura. Onono wababwa mwosuhu mkronkron ni ujemu. Onona ni uhusu wapawa kuta ninsemu. Na obepra aproye hofita. Obebwabwa neyu anu akugu sanso. Na ntete nidia, odi ujaa enu mudabeshi. Ena Yesu fri Galilea ba yodanhu. Yohane nchense omonesu. Na onu die, usi inikwanse. Mimo mua ehia se uba mesuno na uba mincheyi. Na Yesu buyase ino se, se idie, maho kwain, na saane sese yesetini ni nyina ama. Eno omano kwain, na wabo Yesu Yesu wye yeno, ntemaranu ufri nsiyonumu, na hwe, osuru buye manu, na uhunu nyanko ponhunhum se, esane se eburubulo bane suwo. Na hwe, enibi frisro kan se, uini midoba. Hensia. Na Salomo sumama wako tiro hini hura mchense. Sedi ya wini meja David yeye. Na ubre anu chinidro nuya. Na wadisi fie tine mono. She, minso miibesie fie mama erade. Minyanku pondin. Na ayekronkron amano. Na wasiadi huyam a eye huyam nenim. Na wasiesi chirepano da nuwabo osiafodi eda anopanie nyumre. Ne homena ne bosome foforo ne awurade ye nyankopon afache ase ye ni Israel amane de kusida na ifia mi besie no so ifise ye nyankopon no so sene anyame nyina na hwanpo na obetumi asie ifia ma no na osoro ne osoro mu soro ntimi nkra no na hwan ne me se mesie ifia ma ma no gye de hwam a wohye no nanim na afi soma oberma nyansafo bi brɛ me. Na umedi sikane dwete, ni kobre mfrafraye ni dadie, ni ntuma ebridum, ni kujain, ni bibre mwa juni. Na onimu nye mwuseme yenso, na onka jumfua wawo minchen yuda ni Yerusalemwa, meja David esie siye won esie nuhu. Nenso breme, mchinidro ni pipia, ni abako nye free Lebanon. Na minimuse, wankua nim Lebanon nyecha, na she. Menkua beka wankua hon. Na wansiye siye nye pi pa mame. Na ifia mibe siye no son. Na ye mwamwa. Na she wankua nye apayfu wano. Mema won ewyo susukura impimo diyono. Ni atoko susukura impimo diyono. Ni insa ehina impimo diyono. Ni ngu ehina impimo diyono. Ena tiro hini huram chire ngoma bre Salomo se. Odoa erade doni mainti. Na odiwe si wanso hini. Na Huram kan se, insirani Awurade Israel nyankopona, oye osoro ni asase no. Se wama ohini David, obanyansafoa, onimde, ni mhunumua obesi efie ama Awurade ni na himfie. Na afe masuma obereme nyansafo, a owo mhunumu, a oni Huram abi. Oye obebia ofri dan, mama amuba, na neja ye tiro ni, onimsikane gwite kobre mfrafraye, dadia abo ni nua ntuma ebridum bibire ni nwira ni kojemu adwini
na onim nsema ahuduo nyina nso na obetimi adi adwini bia wo behwehwe no ne ho se omeka wanyansa dwumfo ni mi wura David waja no anyansa dwumfo ho na afei awio ni atoko ne ngo ne nsa mi wura kaaye no omfa mre ne nkoa no na yen de yebebu nua afri Lebanon se de ehia wo nyina ne de aye impuna de abrel yopa poso na wonso wodi afro akọ Jerusalem na Salomo kane merima ahoho a wowo Israel asase so no okan a na jakane won no achi na wohunu won se woye mpim hadionum miensa ni ahensia na oye won mu mpem aduoson ne soafo ne beposo abopaifo mpem aduowotwe ni ahwefo mpinsa ahensia se woma

0: Eliot wo Amaria, na Maria wo Ahitub, na Ahitub wo Sadok, na Sadok wo Ahimas, na Ahimas wo Asaria, na Asaria wo Yohanan, na Yohanan wo Asaria. Ɔno na ɔdi sɔfoɔ wɔ asɔredan a Salomo sii no Yerusalem no mu. Na Asaria wo Amaria, na Maria wo Ahitub, na Ahitub wo Sadok, na Sadok wo Salum, na Salum wo Hilkia, na Hilkia wo Asaria, na Asaria wo Seraya, na Seraya wo Yehosadak. Na Yehosadak deɛ, Awurade maa Nebukadnezar somaa no bɛtuu Yuda ne Yerusalem kɔɔeɛ no, ɔkɔɔ bi. Lewi ma, Gerson, Kehat ne Merari. Na yeinom ne Gerson mma din, Libni ne Simei, na Kehat mma ne Amram, Yisha, Hebron ne Usiel, Merari mma ne Mahli ne Musi. Na yeinom ne Lewifoɔ mmusua, sɛdeɛ wɔn agyanom teɛ no. Gerson deɛ ne Libni, Yahat, Sima, Yoa, Ido, Sera ne Yaterai. Kehat deɛ ne Abinadab, Kora, Asel, Elkana ne neba, Abiasaf ne neba, Asel, neba Tahat, neba Uriel, neba Usia, ne neba Saulo, na Elkana mba ne Amasai, ne Ahimot, neba Elkana, neba Elkana Sofai, ne neba Nahat, neba Eliab, neba Yeroham, neba Elkana, na Samuel mba ne Abakan Yuel ne Abiadia etosumienu. Merari die ne Mahili, neba Libni, neba Simei, neba Usa, neba Sima, neba Hagia, neba Asaya. Na yenum ne wana Dawid DCC Awurade fie dwun to som so. Firibra adaka no nya ahomeenu. Na woyeye dwun mu asomfo Ahyiaeɛ ntomadan no tenabea no anim de kosii sɛ Salomo sii Awurade fie no Yerusalem. Na wɔgyinagyina wɔn afa wɔn som no mu. Na yeinom ne wɔn a wɔgyina hɔ ne wɔn mma no. Kehat mma no mu, ɔdwontoni Heman, Yoel ba, Samuel ba, Elkana ba, Yeroham ba, Eliel ba, Yoa ba, Suf ba, Elkana ba, Mahat ba, Amasai ba, Elkana ba, Yoel ba, Asaria ba, Sefania ba, Tahat ba, Aser ba, Abiasaf ba, Kora ba, Yishar ba, Kehat ba, Lewi ba, Israel ba, ne nua Asaf a ogyina ne nifa soɔ, Asaf Berekia ba, Simia ba, Mikael ba, Baasia ba, Makia ba, Etni ba, Sira ba, Adaya ba, Etam ba, Sima ba, Simei ba, Yahad ba, Gerson ba, Lewi ba, ne wɔn nua no Merari ma a ogyinagyina benkum soɔ, Etan, Kisi ba, Abdi ba, Maluk ba, Hasabia ba, Amasia ba, Hilkia ba, Amsi ba, Bani ba, Samuel ba, Mahili ba, Musi ba, Merari ba, Lewi ba. Na wɔn nuanom Lewifoɔ no, wɔde wɔn maa Nyankopɔn fie tenabea no som nyinaa. Na Aaron ne ne mma ne wɔn a wɔhye afɔdeɛ, ɔhye afɔrebukyia ne aduhwam hye bukyia no so, wɔyɛ kronkronbea adwuma no nyinaa. Na wɔpata ma Israel sɛdeɛ Nyankopɔn akoa Mose hyɛeɛ no ara. Na yeinom ne Aaron mma, ne ba Eleasa, ne ba Pinehas, ne ba Abisua, ne ba Buki, ne ba Usi, ne ba Seraya, ne ba Meraiot, ne ba Amaria, ne ba Ahitub, ne ba Sadok, ne ba Ahimas. Na yeinom ne wɔn tenabea ahodoɔ sɛdeɛ wɔn kura afasuo atwa ho ahyia no teɛ wɔn ahyia mu. Aaron mma, Kohatfoɔ abusua no nyaa wɔn tonto kyɛfa, na wɔmaa wɔn Hebron. Yuda asase so ne ɛho mmoa adidibea nsase a ɛtwa ho hyia. Na kuro no ho mfuo ne ɛho nkuraa no deɛ wɔde maa Yefune ba Kaleb. Na wɔmaa Aaron mma, Yuda nkuro, dwanekɔbea kuro Hebron. Libna ne ehun mua edidi biansase. Yatil. Estimua ne ehun asase. Hilen ne ehun asase. Debel ne ehun asase. Asan ne ehun asase. Ne Bet Semes ne ehun asase. Na Benjamin ebusioku munso. Geba ne ehun mua edidi biansase. Elemet ne ehun asase. Ne Anatot ne ehun asase. Wɔn kuro nyinaa yɛ dumiɛnsa wɔn musua no mu. Na Kehat mankaeɛ abusuakuo no mu abusua mu no, wɔde ntonto ma wɔn kuro du firi Manase abusuakuo fa no mu. Na Gerson mma, sɛdeɛ wɔn musua teɛ no, wɔde Isaka abusuakuo ne Aser abusuakuo ne Naftali abusuakuo ne Manase abusuakuo a ɛwɔ Basan no mu nkuro dumiɛnsa ma wɔn. Merari mma, sɛdeɛ wɔn musua teɛ no, wɔde ntonto yi Rubin abusuakuo ne Gad abusuakuo ne Sebulon abusuakuo mu nkuro dumienu maa wɔn. Na Israelfoɔ ne de nkuro no ne ɛho mmoa didibea nsase mema Lewifoɔ no. Na wɔde ntonto yi Yuda mma abusuakuo ne Simeon mma abusuakuo ne Benjamin mma abusuakuo mu nkuro a wabobɔ din yi. Na Kehat mma musua no hyeɛ so nkuro wɔ Ephraim abusuakuo mu. Na ɔma wɔn nkuro, dwankɔbea kuro Sikim ne ɛho mmoa adidibea nsase. Ephraim bepɔ so ne Gesel ne ɛho asase. Ne Yokmeam ne ɛho asase. Ne Bet Horon ne ɛho asase. Ne Ayalon ne ɛho asase. Ne Gat Rimon ne ɛho asase. Ne Manase abusuakuo fa no mu. Anel ne ɛho mmoa adidibea nsase. Ne Bileam ne ɛho asase wɔde ma Kehat ma a wɔkaeɛ no abusua. Na wɔde Golan a ɛwɔ Basan ne ɛho mmoa adidibea nsase ne Astarot ne ɛho asase a ɛwɔ Manase abusuakuo fa no abusua mu no ma Gerson ma ne Isaka abusuakuo mu. Kedes ne ɛho mmoa adidibea nsase. Daberat ne ɛho asase ne Ramot ne ɛho asase ne Anim ne ɛho asase ne Aser abusuakuo mu. Masal ne ɛho mmoa adidibea nsase ne Abdon ne ɛho asase ne Hukok ne ɛho asase ne Rehob ne ɛho asase ne Naftali abusuakuo mu. Kedes a ɛwɔ Galilea ne ɛho mmoa adidibea nsase ne Hamon ne ɛho asase ne Kiriatem ne ɛho asase. Na wɔde Rimono ne ɛho mmoa adidibea nsase ne Tabor ne ɛho asase a ɛwɔ Sebulon abusuakuo mu no ma Merari mma nkaeɛ. Ne Yordan, Yeriko agya nso, Yordan apueeɛ fam, Rubin abusuakuo mu. Bethel wɔ ɛserɛ so ne ɛho mmoa adidibea nsase ne Yasha ne ɛho asase ne Kedemot ne ɛho asase ne Mefat ne ɛho asase. Ne Gad abusuakuo mu, Ramot a ɛwɔ Gilead ne ɛho mmoa adidibea nsase ne Mahanaim ne ɛho asase ne Hesbon ne ɛho asase ne
1: Made akyeɛn yɛda wase w'asɛm a wode ama yɛn asɛm yi a na wode bɔ wiase asɛm yi na wode gye nkwa asɛm yi na sɛ ifi asase so a ɛdeɛ bɛkɔ ɔsoro ahema mu dodo a wɔbɛgye asɛm no adi bɔ mpaeɛ sɛ berɛ a wo nsɛm wobɔ Awurade ma yɛn gyidie wɔ Yesu di mu na mebɔ mpaeɛ amen. Adɔfo no mepɛ sɛ wonyɛ gyidie wɔ w'akoma mu adɛn nti na meka saa Paul twerɛ nwoma kɔma Romanfoɔ asafo no Roma asafo no ne ɔkaeɛ ne ti baako nkyɛmu du nso ɔse for therein is the righteousness of God, revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Eye Roman fong manu tiba kunchimo edun sono. Usmavo Paul, enguma wade koma Roma asafuno. Ose ifri se, emuna uyi nyanko pontine ne edie. Ifri jidiemo eko jidiemo. Sede watro, sede watneno. Jidie. Emu eno obenya nkwa. Dodo na pesu omu do omeni hunu nyame ansanu oma jedi. Ombe kechire. Nyame yemfeye ni hunu jidie ni edi hunu nyankupon. Eti hibu.

0: ya bi asanai. Na Elihu tuwa asose. Enyansafuo, muntie minsem. Na mwe ni mdifuo, mwenye asumame. Na aso, na eso nsemwe. Na anu kanyo duyanewe. Yebe suwa temu wafi afa. Ni ya hunu die eye yentem. Na hiyo bakase metine. Nensu nyankupon afa mebe mko. Mibi mwa anu ubu metrofuo. Meje nkuru mwa yedin. Nensu mratuni mimu. Obama ben otise hiyo ba. Onu musubose nsio. No shene emumu ya fuwa yankufemu. No ni nipa bwane fuwa nantie. No kase. Enye mfaswa ma unipa se oni nyankupon bo. Enti mwa muwetili, muntie me. Empare o nyankupon su ubedia se mwane. Na otu mfu ubedia mumu yosem. Nemum unipa ne ye suka. Na utiano. Na sedi ubi kwa enti eno. Saano mano tono. Ampa o nyankupon ya se mwane. No otu mfu inchi yate mu. Wano di asase shene nisa. Na wano siye siye wiasi nina. So jine home fa. Na ochini home home. Eni na home iba ni nchenya. Anka hunemu nina beje mupreko. Na unipa besa ya kodo timu. Na sewu unumua. Tiye wei. Ya asuma mensem. Di uchila tentini nebe nya amaya disuwa na. Anase ube bu otini nini tu mfonofo. Di okachile ohine se. Uhuni. Ni mapoma se abonefo. Di onshye titre nim. Nu omu ade shye nsini mubroni. Ebise ni nsanu wa juma ni wonyina.
1: Mpofrem na wowu. Na adesuyo mu na ama hihim nuwa sine kro. Na wopra abre mpon konso. Enamu onipansa so.
0: Na neni u onipa kwa enso.
1: Na ohunu na namu ontutu wonyina.
0: Isum ni ho. Nisum kabi ni ho. Na mumu ya fuwadi wa ohun ehunta ho. Na inyase ohwe onipa manu che. Ansa na kunyanko ponjen atemu mu.
1: Obubu abrimponwa, ohwe wansi mu. Na odi afufrosi wane mu.
0: Eninti ohwe wane ye. Na obutu wanajo ma wajuda wawo. Oshu wansa abonefo. Manipe nina hunu. Eviso mani free ne chiri koi. Na wanyuni na kwanu biya. So be mamu buruni sufre edru ninchen. Nwati amani hunu fu sufre. Na se ono na omano jua. Wanyo bubufo,